med bete alm och skrant och smädda bort. Och bygga myndent och i vålränd behåll. För att hetta även vajban, titta man och leven. Vårst mig och lojt och var.

sätta fejsa almors rantors medda bort. Och vika myndent och i boll ränd behåll. För att hetta iben, vajban, titta med alla liven. Morst mig och